kusa da wani ruwa shekara 30 da takwas bai samu lafiya sai annabi Isa ya tambaye shi baka so ka samu lafiya sai me ciwo ya amsa mishi ina so samu lafiya amma ban da kowa da zai tanye ni na tashi kamar dan shiga kamin gane wani ya wuce ni sai annabi ya ce mishi tashi dokita bar manka kai tafiya nan da nan mutum ya dokita bar manshi ya fara tafiya in annabi sai ya yi wanga ya yi barke maka tashi